Little,

0: woman, she ain't no good.
1: Your mother don't know what's going on.
0: Well, mama didn't know what Caledonia was putting down.
1: That's right.
0: So I'm going back down to the house and ask her just one more again. I mean time.
1: Just one more time. Just one more time.
0: Yeah. Caledonia! Caledonia! What makes your big head so hard?
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента.

que sont les entre Paris et Rome, mais moi je rentrais.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Eventim.

you ever need a hand, call me, I'll help. 'Cause I got you.

Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова, а вие сте с Дезафинадо. Днес ще ви представя един забележителен алтсаксофонист, чието корени са в Пуерто-Рико и това е Мигел Занон. За него неведнъж е ставало дума в предаването, а той е грами носител и 14 пъти е бил номиниран за грами като композитор, бендлидер, продуцент и преподавател. Считан е за един от най-влиятелните джаз-саксофонисти на своето поколение. Освен всичко това, той е много продуктивен творец, участва в над 100 продукции като сайдмен, а като лидер има реализирани множество албуми, един от които ще е в фокуса на днешното издание на Дезафинадо. Става дума за том 3 на поредицата El Arte del Bolero, започнала още през 2021 година. Тогава той реализира първото издание на тази поредица заедно с пианиста от Венецуела Луис Пердомо. Веднага албумът е номиниран за грами, а вторият том през 2024 година му донася и голямата награда грами. На 28 август 2026 година се появи и трети том от трилогията El Arte del Bolero, което буквално означава изкуството на болерото. С този албум ще започна и една много интересна тема за мен лично, и това е, че напоследък се появиха много дуетни албуми. Ще продължа тази тема и в предаването Singin and Swingin, където ще ви представя последната продукция на великолепната Лиз Райт и нейния дългогодишен партньор, пианиста Кенни Банкс. Сега обаче започваме с трети том на изкуството на болерото.

Мигел Зенон е сред най-активните джаз-саксофонисти на своето поколение. Той притежава майсторски и балансирано отношение към синтеза между често противоречивите полюси – традиция и модерност. Успява с ерудиция и самобитност да отразява в музиката си тези два дълбоки свои интереса, свързани с традиционните и иновативни изразни средства. В този смисъл Зенон е считан за един от основополагащите и най-влиятелни саксофонисти на своето поколение. През годините Зенон разви своя глас като композитор и концептуалист, който съумява да концентрира своите усилия върху съвършения микс между латиноамериканската фолклорна музика и джаза. В тази връзка днес звучи неговия наистина фантастичен албум, посветен на болерото като стил в латиноамериканската музика, но пречупен през оптиката на съвременната пост-боп импровизационна концепция. И това е третия том от поредицата на Зенон и Пердомо, започнала още през 2021 година, преминала през втория том, спечелил Грами през 2024, а днес вече слушаме третият, реализиран на 28 август 2026 година, с кръсноречивото заглавие «Изкуството на болерото».

Продължаваме да слушаме музиката на алтсаксофониста Мигел Зенон и по-специално негови интерпретации на Болеро в албума му «El Arte del Bolero» Volume 3 или «Изкуството на Болерото». Това е албум сътворен съвместно с акустичния пост-боп пианист Луис Пердомо, родом от Венецуела, но живеещ и работещ в Нью-Йорк. За него може да се каже, че директно или индиректно е повлиян от музицирането на Чик Кария, Маккой Тайнер, Ки Джаред, Бил Еванс и Хърби Хенкок. Но въпреки своята любов към джаза, Пердомо е латиноамериканец, който дълбоко се вълнува от афрокубинската джаз традиция, затова сред важните му и влиятелни за него артисти са Тито Пуенте, Карл Чайдер, Пончо Санчес. Музикалният материал, който избира да интерпретира нерядко, доминират афрокубинските ритми и интонации, но преработени и стилизирани по един наистина концептуален, интересен и много интелигентен начин. Сега продължаваме с музиката на двамата изумителни творци и артисти Мигел Зенон и Луис Пердомо, които записаха наскоро третата част от трилогията «El Arte del Bolero», която бе реализирана на 28 август 2026 година.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спеер Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

И във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме майсторски изпипания дуетен албум на саксофониста Мигел Занон и пианиста Луис Пердомо, наречен El Arte del Bolero, който, впрочем, е третият том от трилогията, започнала още през 2021 година. Припомням ви, че още тогава той направи силно впечатление на критиката и на публиката и бе номиниран за Грами. Вторият том от трилогията, реализиран през 2024 година, спечели Грами, а третият том звучи днес в Дезафинадо и е реализиран на 28 август 2026 година. В естетиката на двамата музиканти е по един овладян, умен и на места сдържан начин да представят своята съвременна, бих казала, иновативна концепция за синтез на латиноамериканска музикална традиция и джаз в качеството му вече на ярко импровизационно изкуство, което преминава пределите на познатия ни жанр от 20 век. И двамата принадлежат на Латинска Америка. Занон е роден в Пуерто-Рико, а Пердомо в Венецуела. Но пътищата ги отвеждат в Нью-Йорк. И двамата учат джаз и европейска класическа музика, особено Пердомо, който завършва и двете специалности в Manhattan School of Music. Докато Занон по-скоро се обучава първоначално в Пуерто-Рико, а след като открива джаза, заминава да учи през 90-те в Berklee College of Music, където е съученик с Антонио Санчес, с Анат Коен, Авишай Коен. Докато учи в Бостън, се среща и с панамския пианист Данило Перес, който се превръща в негов ментор. А накрая стига до Нью-Йорк и завършва Manhattan School of Music. Оттам насетне пред него се отварят пътища, които го свързват с Чарли Хейден, с Фред Хърш, Кърт Елинг, Дейвид Санчес, Джеф Балърд, с The Vanguard Jazz Orchestra и с още куп други легендарни творци и артисти, сред които, разбира се, и Джои Калдерацо. Продължаваме сега с трети том от трилогията на Мигел Занон и Луис Пердомо, наречена чисто и просто El Arte del Bolero.

Днес ще завършим с още едно вдъхновено изпълнение на саксофониста Мигел Занон и на пианиста Луис Пердомо в третия том на тяхната изключително добра, умна и много различна, иновативна трилогия, наречена El Arte del Bolero, която продължи с третия си том, реализиран на 28 август през 2026 година. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. «Коса» – легендарният мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор – Веселка Кунчева. Диригент – Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: За албумите от техните създатели.
3: За албумите от техните създатели, дебютен албум на Иван Мелин, The Beginning of Authenticity, началото на автентичността. Здравей, добре дошъл.
4: Здравей, Светлю.
3: Разбира се, с това заглавие на албума няма как да не започнем от него и всъщност какво ни казва то за твоя подход към музиката и цялостно за композициите и изпълненията.
4: Името идва от там, че това е първият албум, който издавам, и това е като едно начало за мен като творец, като композитор, като бенд лидер, като човек, който пише и издава своя музика и води свой състав. Така че това сложно за произнасяне име означава точно тези начала за мен.
3: С идеята за автентичност, какво има в това понятие за теб, когато говорим за джаза и музикалното изразяване?
4: Всеки джаз музикант е автентичен и точно това е готиното в тази музика. Не само елемента на импровизация, но и от композиционна гледна точка. Тези композиции са повлияни от моите преживявания, моите ментори, обучението ми и всичко преживяно до този момент от музикална гледна точка.
3: На какво те е научило то? Ще говорим след малко.

0: доста да пътувам. Това беше вдъхновението за тази пиеса, пътуванията. Ами от композиционна гледна точка, то се базира на един ритъм, който започва в пианото. Мелодията след това е изпълнена от тромбона и контрабаса, така съм направил един дует. Може би това е така най-характерното за тази пиеса, ако трябва да направим музикален анализ.
1: Нека да ви чуем Chasing, откриващ албума The Beginning of Authenticity на Иван Мейлин.

0: за албумите от техните създатели. Дебютен албум на Иван Мелин от 2025 година, The Beginning of Authenticity. Преди да продължим със следващата пиеса в този албум, разкажи ни за наученото за музиката, за разбраното за нея, за осмисленото за нея, почувстваното за нея, което идва и от менторите твоите, както каза, от влиянието от различни автори и изпълнители, също така и от житейските преживявания. Какво като идея, знание за музиката прониква в този албум?
1: Аз съм имал късмета да имам много добри учители или ментори, които не са били официално учители в академична среда, с които съм имал възможността да работя. Те са ме научили, може би така, ако трябва да обобщя, че човек не трябва да се страхува да изрази себе си чрез изкуството. Трябва да бъде малко по-смел и да покаже чувствата си и преживяното и да се изрази чрез музиката и да бъде честен с това, което излиза от неговата глава. Разбира се, всеки един от тях ми е дал нещо различно и целият този пъзел от знания, били те теоретични или житейски, е сглобен в този албум. Това е резултата всъщност. Из вас съм го нарекал началото на автентичността, защото мисля, че всичките тези хора, ментори и знания, които са ми дали, са ме сътворили като някакъв автентичен композитор и музикант. Малко така философски разгледано.
0: Нека да кажем имената на някои от тях. Със сигурност ще пропуснем някое, но все пак като идея, като пример за хората, които са упражнили най-голямо въздействие върху теб.
1: Да, с голямо удоволствие ще ги спомена. Един от тях е Димитър Льолев. Той е един от първите ми ментори. След това имах възможността да отида в чужбина да уча. Там моите учители по тромбон, освен тромбонисти, бяха преподаватели по композиция. Един от тях е Ян Юруха. Той е тромбонист и преподавател в Прага и в Бърно. След това човек, който много ми е повлиял, това е холандският тромбонист Илия Ренхаут. Той преподава в Ротердам и е солист и един от главните композитори на джаз оркестра в Концертхебал. Така че от него също много съм взел. Може би да, това са трите стожера, така да кажа, най-основни, от които аз съм черпил вдъхновение и знания.
0: Продължаваме да слушаме албума и следващата пиеса е
1: Seven Year 8000. Това е препратка към книгата 7 години в Тибет. Докато я писах, четох тази книга. Тя възникна от една грешка. Свирих една пиеса на пианото и свирих грешен тон, но ми хареса. И от този грешен тон се получи един луп, така да кажа, който е в пианото отново. И мелодията, опитвал съм се по някакъв начин да опиша приключенията в тази книга, така както един музикант би описал такова преживяване.
0: Какво те впечатлява в книгата, което влиза в пиесата?
1: Нещо, което ме впечатли, че това също е истинска история и хората са преживяли всички тези трудности, но накрая са успели от цялото това нещо да извлекат позитивизъм, да не се предадат и да продължат напред, така клиширано казано.
0: 7 Year 8000, слушаме следващата пиеса от началото на автентичността, дебютния албум на Иван Мелин.

0: Иван Мелин с дебютен албум от 2025 година, началото на автентичността, записан заедно с един от неговите ментори, който той посочи преди малко като един от стожерите в неговия творчески път, Димитър Льолев, също така с Мирослав Торийски, Христо Минчев, Начо Господинов. Защо този състав и защо точно тези музиканти?
1: Аз имах един друг състав преди този. Когато дойде момент за този албум, аз се престраших да поканя Митко Льолев, говорих с него и той прие поканата. Той ми беше в главата още докато композирах пиесите, че бих искал с него да ги свиря. Останалите момчета, ние освен колеги сме много добри приятели, така че те бяха първият ми избор за този квинтет. Миро Торийски, невероятен пианист, също така той ми помогна и малко с аранжименти, да кажем, вече в процес на работа, да успеем да ги нагласим така, че да зазвучат готино в този състав. Начо Господинов, с него сирим от страшно много време, страшно ми от човек, много обичам и той беше първият ми избор за барабанист. Христо Минчев, също страшно ми от човек, много готин контрабасист. И така този състав се сглоби съвсем логично.
0: И ще го чуем в пиесата, която следва, Tribe Dance.
1: Племенен танц. Tribe Dance оригинално беше композирана за предишния ми квартет. След това реших да я приспособя за квинтета ми. Добавих няколко нови партии, добавих втората част, която е по-лирична и мелодията е в контрабаса, има също контрабас сол и така стигнахме до този завършен крайен вариант на тази композиция.

0: Вие сте с предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM, гостувани Иван Мелин със своя първи албум «Началото на автентичността», издаден през 2025 година. Какво доведе до идеята за издаването на албум? Знаем, че това е винаги резултат на натрупвания във времето и след това една искра, която ти казва тук и сега, вече трябва да започна да действам. Така как се случиха нещата, какво се натрупа преди това и как възникна този финален призив да действаш за албум?
1: Финалният призив, мога да кажа, беше това, че аз имах достатъчно написани композиции вече, за да можем ние да направим цял концерт с този състав. Аз имах композициите, имах и идеята в главата с кои музиканти искам да ги свиря и просто дойде момента, в който аз да събера тези два елемента и да се случи това, което в момента слушаме. Разбира се, аз трябваше да се престраша да поканя тези музиканти да си представя творчеството. Помня все още първата репетиция. Бях притеснен, да си призная. Но за щастие, както казах, ние сме много добри приятели, така че те ме окаражиха и ми дадоха едно музикантско рамо и всичко мина много гладко и останалата история, както се казва.
0: Нека да чуем следващата пиеса Pink Cherry Street.
1: Pink Cherry Street, това е една картина, която се запечатала в главата ми, когато излизах от академията в Бърно и зад нея имаше една алея с японски вишни, които тък му бяха цъфнали. И беше много красиво и аз като натоварен студент с изпити и с задачи просто се поспрях и видях тази красота. И си казах, ма то имало и хубави неща в този живот. В този момент просто това беше да, така един позитивен красив момент. И години след това седнах на пианото и този спомен се върна, тази картина, и написах тази пиеса по този спомен.

0: Pink Cherry Street с красотата и позитивното настроение, да, както ни каза Иван Мелин, от тази гледка на излизане от академията в Бърно. Алеята с цъфналите японски вишни. Следващата пиеса ни насочва към твоите ментори, за които вече говорихме, но нека сега чисто географски да се спрем на тези ориентири, които чертаят твой творчески път. Пловдив и Бърно, България и Чехия. Как Пловдив е част от теб и какво добави Чехия към това преживяването? Какви нови идеи за музиката ти даде тази по-различна перспектива? Знаем, че Чехия е една страна, която е влюбена в джаз.
1: Да, точно така. Да кажем, че в Пловдив аз получих своите основни знания за това как се импровизира, за хармония, акорди, стилове. И когато напуснах България и отидох да уча в Чехия, цялата тази теория отиде на едно ново ниво. Показах ми всъщност как мога да използвам по страшно разнообразен начин. Как може да използвам в композицията, в импровизацията. Също така бих казал, че във всяка страна джаза е малко по-различен и когато пребитаеш в определен период в тази страна, ти попиваш от този стил и от цялата обстановка. Аз като студент там, разбира се, бях облъчван, така да кажа, всеки ден от различни професори, хора, също живяли в други страни, на други континенти, така че това беше един много готин сблъсък от различни стилове, мнения, начини на свирене, на изразяване, композиране и така нататък. Така, двата свята се обединиха много интересно за мен и все още черпа от този микс, така да кажа.
0: Добре познаваме твоите изяви в България, но разкажи ни за Чехия, за основни проекти, от които си бил част и начина, по който те са добавили към твоето разбиране за музиката.
1: Аз съм част от биг бенда на Ири Котеча, Котеча Оркестра, с който записахме един албум, който се нарича Big Band Electronics. С него свирим вече около, може би, 6 години. Това е един от основните състави, в който аз участвам и до ден днешен. Друг биг бенд, в който аз съм участвал в Чехия и записахме албум, това е биг бендът на Лукаш Оравец. Той е много изявен джаз тромпетист. Той е словак, но живее в Чехия. Той е доста известен с това, че свири с Джери Бергонзи доста често. Също ръководи свой биг бенд. Вече мисля, че третия албум записват. Аз вече не съм част от състава, понеже живея тук. Може би това са двата от най-успешните проекти, в които аз съм участвал там. Разбира се, имал съм и единични участия в биг бендове в Прага, като Jazz Dog Orchestra, например, и по-малки състави, но това са двата основни състави и албума, в които аз взех участие, докато бях в Чехия.
0: Следва пиесата, която посвещаваш на своите ментори и те именно са в нейното заглавие.
1: Mentors. Да. Името си казва всичко. Това е пиеса, посветена на моите ментори. Също така от музикална гледна точка аз построих темата върху композицията Song for Bilbao, като, разбира се, малко я побългарих, като част Б я направих на 7-8. Все пак да остава и аз нещо от себе си.
0: Няма как, българския фулклор.
1: Да, особено, щом имаме Димитър Льолев в състава. Това беше така и един елемент уважение към него и към неговата любов към българския фулклор. Пиесата е, може би, най-джазовата от целия албум в класическия смисъл на думата. Има доста импровизация, има една тема, импровизация и тема за край, както класическа джаз форма, бих казал.
0: Нека да чуем за албумите от техните създатели по Jazz FM.

0: Słyszymy debiutny album na Ivan Melin, The Beginning of Authenticity, и след това една космическа балада. Търся удобния момент, в който да попитам за вселената на музиката и за музиката като космос, и мисля, че сега е той да ни разкажеш за своята любов към музиката, за своята връзка с нея, за онова, което тя ти дава, това, което ти даваш, за начина, по който обогатява и променя живота ти, за музиката като средство да даваш на живота. Изобщо музиката е в многото планове, в които тя присъства в твоя живот.
1: Музиката в моят живот е толкова вкоренена, че просто нямаше как аз да избягам. Аз съм четвърто поколение тромбонист. Майка ми още от ранна възраст ни водеше към музиката, мен и брат ми и сестра ми. В течение на времето само аз останах активен музикант. Още от ранна възраст взимахме уроци по пиано, след това ходих да пея в хор паралелно с пианото, така че още от ранна възраст много бях насочен към музиката. По-късно, когато вече започнах да се занимавам по-професионално, открих колко обичам да свиря в банди, в клубове, да имам участие, да съм на сцената. И това запали още по-големия пламък в мене. А музиката като вселена, в точно този период, в който аз започнах да се занимавам професионално, ние започнахме с мои връстници много активно да слушаме каква музика съществува. Ние събирахме и слушахме в интернет страшно много концерти, стари, нови, откривахме колко много стилове и колко музиканти има, и как това е просто нещо, което няма край наистина. Така че абсолютно музиката си е една необятна вселена.
0: А защо конкретно джаза? Ще кажем на края на нашата среща. Mm-hmm. Нека сега да представим Space Ballad.
1: Space Ballad беше композирана за моят абсолвентски концерт в Академията в Бърно. Тя се отличава с това, че има страшно много размери в нея. Неумишлено, просто така се получи мелодията, и това е предизвикателството в тази балада. В основата е мислена като класическа джаз балада. Не съм искал да осложнявам или да измисля нещо нечувано до сега. Просто така се получи. Това е една балада, написана и вдъхновена от звуците на космоса. Аз си представях как гледам през нощта небето и звездите светят, и някакси да се опитам тази картина да преведа в музика.

0: в залбумите от техните създатели по Jazz FM, началото на автентичността. Дебютът на албум на Иван Мелин, излязъл през 2025 с негови композиции и с участието на Димитър Льолев, Мирослав Торийски, Христо Минчев, Начо Господинов, записан при от Константин Кацарски. И тъй като сега последната пиеса ни отвежда към класиката в джаза, разкажи ни след споделянето преди малко за любовта към музиката и за неизбежността на това тя да бъде твой живот, защо пък джаза е твой стил на изразяване, твой жанр на изразяване?
1: Аз съм школуван класически музикант. Започнах с класиката, както повечето деца. Започнах с пиано, след това бях приет в музикалното училище в Пловдив, където също изучавах класически тромбон в класа на Костадин Таков. И след това продължих обучението си пак с класика в Пловдивската академия, но усещах тази липса на свобода. Много ми се искаше да имам свободата да изфиря някоя пиеса по начина, по който аз се усещам. Не по начина, по който ни диктуват нормите от преди време или учителите или което да е било, и просто усетих този порив, тази нужда аз да имам свободата да се изразя, да изфиря нещо свое, да не изфирам нещо, което вече написал по начина, по който вече е изфирено. И така започнах да посещавам джаз комбото в академията с моите колеги джаз музиканти. Оттам срещнах Димитър Льолев. Той ми даде номера на Велислав Стоянов, при който аз отидох на урок. И той ме покани да свиря в Big Band Brass Асоциация. И оттам нататък вече всичко беше ясно. Че аз искам да се занимавам с джаз, искам да свиря в Big Band. Искам да имам възможността да импровизирам. И така до ден днешен. Въпреки, че все още аз съм оркестрант в филхармонията в Пазарджик, така че продължавам с класическата музика. Разбира се, тя е невероятно красива, но основно съм ориентиран в джаза и в импровизационната музика.
0: Предстои да чуем финалната пиеса «Нардис», и преди да я представим като завършване на нашия разговор, към какво следващо стъпало те отведе този албум? Какво е твоето чувство сега?
1: Чувството е на нещо постигнато. Разбира се, може би не всеки, но много голяма част от музикантите искат да имат издаден албум, да имат нещо свое. И това е много трудно да бъде създадено и реализирано. Така че аз съм наистина щастлив, че успях да постигна тази цел. Много съм благодарен на музикантите и хората, които работиха върху този албум. Така че чувство на постигната цел, на музикално задоволство, ако мога така да се изразя. Да, това е.

легендарния немски джаз-тромбонист Алберт Мангелсдорф. Той е пионер в тази техника. Тя е... свириш единия тон и пееш другия и се получава двуглас на тромбона. Това е техника, която аз много исках да интегрирам в своето свирене и успях да го направя именно с пиеста Нардис, и върху тази каденца след това аз изградих останалата част от композицията. В първата част, преди солата, аз съм взел няколко мотива, които просто съм ги разпрострял в времето, след което идва соло върху формата, която е написана от Майлз Дейвис, не съм променял нищо, както и втората тема вече си е темата Нардис, композирана от Майлз Дейвис.

0: Чухме и последната пиеса Nardis от дебютния албум Началото на автентичността, The Beginning of Authenticity на Иван Мелин, за албумите от техните създатели по Jazz FM. Благодаря много.
1: Аз ти благодаря.
0: И до нови срещи.
1: И до нови срещи и приятно слушане.
0: Аз съм Светослав Николов.
2: За албумите от техните създатели.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Деветима водещи джаз-китаристи и още 14 музиканти и симфоничен оркестър в 7 концерта и образователни занимания в четвъртото издание на Младежки фестивал «Деца на джаза» в Шумен от 23 до 26 септември 2026. В следващите минути в предаването на Джаз FM за музика на живо джаз емоции ще ви предложа първия концерт от програмата на фестивала на Георги Илиев и неговия проект Mr. Future, албума Кинотон, който е записан и в момента е в процес на обработка, преди да бъде издаден. Така че на Деца на джаза чухме музиката от него, представена предпремиерно от Георги Илиев – китара, Мирослав Турийски – пиано, Венцеслав Марков – бас, Начо Господинов – барабани и Стоян Роянов – саксофони и кларинет. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Фестивала «Деца на джаз» в Шумен започна с необявеното предварително участие на китариста Чавдар Гочев. Приятел и сценичен партньор на Георги Илиев в проекта «Зенит», двамата се събраха отново на сцената след период, в който не бяха свирили заедно. Те изпълниха «Самолиот» като въведение към фестивала, изпълнен с силни емоционални преживявания. Илиев и Гочев слушахме в първото издание на организирания от Джаз FM пътуващ фестивал «Джаз в цялата страна», когато през 2022-а започнахме пътешествието из България от Варна. През 2024 с тях започна поредицата от съвместно организирани концерти с Зелени образователен център в Шабла. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Младежки фестивал Деца на джаза 2026 и пиесата «Самолуд», създадена от тях двамата.

местно от години, но дълго време не свирили заедно. Отново на сцената в дуо Георги Илиев и необявения специален участник в четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен – Чавдар Гочев. Фестивалът се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Ще представя компаниите, които ни подкрепят в края на предаването. Сега се връщаме в концертната зала на Младежкия дом с първото събитие от фестивала през 2026-та. Предпремиерното представяне на албума «Кинотон» на проекта «Mr. Future» на Георги Илиев. Заедно с Мирослав Турийски, пиано, Венцеслав Марков, бас, Начо Господинов, барабани и Стоян Роянов, саксофони и кларинет. Георги Илиев, музикант с идеи извън основното русло. С вдъхновението от филмовото изкуство, с Кинотон той отправя призив за мир в света и за хармонични взаимоотношения между хората. Преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, Георги Илиев събира впечатления от филмови сцени, за да ги превърне в музика, която изразява неговите хуманистични идеи. Още интродукцията на концерта «Спред кино» по «Султана на земята» на Вим Вендерс ни отведе в света на движещите се образи, но не за да ни изолира, а за да ни даде възможност оттам да видим действителността, осмисляйки процесите, които я оформят. От публика се превърнахме в герои и творци на по-добър живот. С отправна точка в болките и проблемите на деня, изкуството ни отвежда до спасителни решения. Нека да чуем сега.

Образна, музиката в кинотон е създадена с рефлекса на Георги Илиев още от ученик да рисува вдъхновението и после да го пренася на нотния лист и в изпълненията си. С тази своя практика той запозна по-рано през деня на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен младите таланти, които се включиха във водената от него работилница. Разказа си той илюстрира с демонстрация, в която по Спайдермен създаде композирана на момента музика. От албума Кинотон на проекта Mr. Future на Георги Илиев, по-нататък в предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции, ще чуем Центропа по Европа на Ларс фон Триер с идеята за пробуждане, когато вече сме видели нещата истински такива, каквито са, и вече няма да се подаваме на лъжи и самозаблуди. Тихо желание по Криле на желанието на Вендерс прозвуча на финала приютяващо в нежно стоплющо чувство. Сега следва опит за автобиография. Пиеса по филма Цветът на Нара, шедьовър от 1968 година на режисьора Сергей Парджанов.

Добър вечер. Светло каза доста неща, благодаря за което, за това представене на добър част на четвърто издание на фестивала. Аз ще се опитам да бъда съвсем лаконичен, в същото време да има информацията, която бих желал да достигне до вас. Естествено, само с фона на музиката ще е малко трудно без заглавията. Така казва Дебюси за едно свое произведение, че ако не го е кръстил морето, никой няма да разбере, че е това. И затова искам да кажа, че Кинотон е едно съвсем ново проявление в мен като автор на музика и се радвам, че моята мечта се прегърна от тези прекрасни музиканти, които са на сцената, да стане тяхна. Надявам се да сплотим все още около идеята да се вторачим не само ние от сцената и вие, уважаеми пред вас, за това, че съм с бялата си риза, защото това е моят бял гълъб, така да го кажа. Общата идея на всички филми, които свързаха цялата концепция на това мое начинание е, че всъщност те са един призив за мир, защото всички почти 90% са антивоенни и има доста нескрит пацифизъм вътре, като останалата част от филмите са за до една фина природа на човека, която бозае от взаимоотношенията именно между нас и с това апел за по-чисти, което е абсолютно свързано с белия ми гълъб, да кажа, Кинотон. Искам да благодаря на тези музиканти, с които съм на сцената, с които записахме албума през лятото и той е съвсем на път да излезе. В момента се работи по стандартизиране, нали, за да може да стане слушаем, за да не звучи като на репетиция. И така, Мирослав Турийски, пиано. Начо Господинов, барабани. Венцеслав Марков, бас-китара. Стоян Роянов, алт-саксофон, тенор и кларинет. За разлика от предния си албум, аз се връщам на китарата. Казвам се Георги Илиев и обичам да си кръщавам музиката с псевдонима Mr. Future. Започнахме с предкино. Разбира се, ще изсвирим голяма част от нещата в албума. Предкино, което е по Vendors. И така като едно встъпление, интродукция. И благодаря за това, че нямаше аплодисменти. Наистина то не е за такива. И след това втората пиеса беше се заглави Опит за автобиография. Един филм на Сергей Панаджаров. Следващото вдъхновение от кино, това е по Куросава и се казва Сънища.

Източната идея за хармония с Сънища. Композиция на Георги Илиев, неговия проект Mr. Future, албума Кинотон. Пиеса, вдъхновена от едноимения филм на Акира Куросава. Пиеса дошла с медитативното усещане, че отговорите са вътре в нас, а ние трябва да се вгледаме в себе си, за да ги открием с закодираната у нас мъдрост. В предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции продължаваме да слушаме Кинотон в концертната му предпремиера на Младежки фестивал Деца на джаза през 2026 година. С Георги Илиев са Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов, Стоян Руянов. Проектът е с музика, вдъхновена от киното. Следващия филм е на Юджин Грин – «Ла Сапиенца».

Това беше Сапиенса, което на български е мъдрост. И така, напред към един филм, който е на Бертолучи и се казва Мечтатели.

Георги Илиев, неговия проект Mr. Future и албум, който предстои да излезе, Кинотон, на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен през 2026. Чухме пиесата, вдъхновена от филма Мечтатели на Бертолучи. С усещане за напрежението, с което търсим връзката с хората, към които сме необяснимо и така естествено привлечени. Смутени, всичко в мислите ни, като че ли е объркано, но чувствата се избистрят и тръгваме към живот, който е вълнуващ, тръпнещо неспокоен и топло споделен. Концерта продължава с пиесата «Реми» по великият диктатор на Чарли Чаплин. Тема, която ни насочва също като решението на Чарли Чаплин да създаде този филм. Към идеята за предизвикателството в намирането на решение, когато трябва да проявим смелост.

Ами не мога да остана подмината тая тема, защото заглавието ми е важно. Тя беше провокирана от Чарли Чаплин и, разбира се, великият диктатор, който е най-военният му, една гротеска, и по времето, когато Хитлер е бил жив, това е, не мога да кажа, че е подвиг, но е доста смел човек за мен. И затова реших да я реми, защото това е много ужасен ход в шахмата, тия, които играят, може би знаете, защото е, няма решение. Войните може би са това. Аз не искам да прокламирам нещо, но все пак, като съм обявил, че е киното, он ще е белият мой гълъб, съм длъжен да го спомена. Затова реми е много чувствително и затова нямаше нищо военно в тази тема, а една красота, такава каквато показва великият Чаплин в своите филми. И така, ще свирим една част от следващия трак, от следващата тема, която се казва Центропа. Тя е вдъхновена от Ларс фон Триер, като определени сцени само са ми въздействали, докато съм писал музиката. И тук има една част, която ние няма да изсвирим, защото имаме гост музикант за този трак. Той е Коста Коларов, който изсвири един невъзможен риф и е много хубав, но ще го слушаме в албума след това. И така, Центропа.

Идва ред на последната тема, която сме приготвили за вас. Тя се казва Тихо желание и е вдъхновена от филм на Пим Вендерс. Съответно, Кралите на желанието. Тя е много нежна и красива, като за последно мисля, че доста добре ще мотива на този концерт. Още веднъж ви благодаря за това, че бяхте заедно с тази мини-премиера. Когато албумът е все още суров и в движение, вие ставате участници всъщност в този процес.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции чухме първия концерт от четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. През 2026 година темата бе китарата, а на сцената първи излезе Георги Илиев с предпремиера на албума Кинотон на проекта си Mr. Future и с участието на Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов и Стоян Роянов. Чухме голяма част от пиесите в този албум. А другите филмови класики, вдъхновили оригиналните пиеси на Георги Илиев, са Хирошима, моя любов на Ален Рене, Великата красота на Паоло Сорентино, Безславни копелета на Куентин Тарантино и Персона на Ингмар Бергман. Първо изпълнение на нова музика, предпремиери, ретроспекции, дебюти и специални проекти предложи в концертната си програма четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. Поканихме деветима водещи джаз китаристи и композитори, които споделиха с млади таланти и знание, а с публиката музикалните си вълнения и откривателства. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Велизар Гичев, Николай Карагеоргиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев в този ред се представиха в трите концертни вечери от програмата на фестивала, състоял се от 23 до 26 септември в Общински младежки дом Шумен, организатор в партньорство с Jazz FM. Фестивалът Деца на джаза се проведе със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на бизнеса, чрез инвестиция в обществото, с подкрепата си за младите дарования и с участието си във формирането на по-добра цялостна среда. Генерални спонсори на младежки фестивал Деца на джаза са Фикусота, Глобстрой и Алкомет. Фестивалът се провежда с подкрепата и на Нотариус Аси Асенова, Хайгруп, Литкор, Диавена, Сивен, КАИ, Кафе Бианчи, Салон за красота Захир, Ветеринарна клиника Доктор Джамбазов, Четидари, Инър Уил, Клуб Шумен, Ройни. Гостоприемство предоставят къща за гости Крепс, семейен хотел Пролет и Арима Сити. Jazz FM ще продължим да създаваме културни събития и общност около тях, като пренасеме в ефир оригиналното съдържание, а на сайта ни и в дигиталните ни канали в социалните медии добавяме още штрихи от тези щастливи музикални срещи. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. В предаването има продуктово позициониране.
1: Американски легенди.
3: After you, who?

Could you cool? Could you care for a cunning cottage?

flow of energy. Here it is. Nameless. Timeless.